znaš li, kad te pogledima tražim, a ne ugledam te, moje oči postaju jezero suza, a moje srce očežnje za tobom kao bubnjevi ratnika divlje kuca. Ali ti si tako daleko,